0: Yes, ma'am. sono le cose ci sono no?
1: Sono tornato a casa,
0: آره تو فیلی بایدی بود چه تیر کنسی؟
1: خوزی رو آره با تیش کنسی
0: مطمئن آره آره تو فیلی آره این خوزی آره آره آره آره آره